Obi wo asem bi ta ne so ne mo he. Sa se mi si ami kwa mo. Aya ti jaji. Ti ta di mi kra. Sa mi na na du. Ma ti ga ta ga ta ga. Ma ko